0: ställer upp.
1: På måndag, då är vi tillbaka och då gästar K.O. Energy Morgon. Och när fick hon egentligen sin senaste kyss? Bara en av frågorna vi kommer få svar på i senaste nytt, där vi tar reda på vad som händer i våra gästers liv. Du kan vinna 10 000 också, 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs måndag 06.00.
2: Energy Morgon presenteras av

0: eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
1: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör

0: song's called Nice to Meet You.
1: Hi, nice to meet you.
2: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: ställer upp.
1: På måndag, då är vi tillbaka och då gästar K.O. Energy Morgon. Och när fick hon egentligen sin senaste kyss? Bara en av frågorna vi kommer få svar på i senaste nytt, där vi tar reda på vad som händer i våra gästers liv. Du kan vinna 10 000 också, 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs måndag 06.00.
2: Energy Morgon presenteras av...

0: timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.
1: Energy Hit Story mixat

0: ställer upp.
1: På måndag, då är vi tillbaka och då gästar Keyyo Energy Morgon. Och när fick hon egentligen sin senaste kyss? Bara en av frågorna vi kommer få svar på i senaste nytt, där vi tar reda på vad som händer i våra gästers liv. Du kan vinna 10 000 också, 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs måndag 06:00.
2: Energy Morgon presenterar

0: Och du vet vad det är. Energimorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Ja, nu blev det vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad. Energy. Mer musik än någon annan station. Energy. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam.
2: No commercials.
0: Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story.

0: Är det en Volvo?
1: Jag vill slå ett slag för en hederlig stor kombi.
0: Ja, men min är kombi.
2: Nej, ja. Men den är ohederlig.
1: Den är väldigt ohederlig när jag såg bilden.
3: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: men god morgon. Eller god morgon givetvis. Bassas, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod. Det är dags nu för morgonens felhörning.
1: Äntligen. Är det vår longest running liksom punkt?
0: Ja, det skulle jag nästan påstå, va?
1: Är det vårt flaggskepp?
0: Ja, det ska vi spika det. Det är ju fredagsrappen. Ja. Och slå Sofia förstås.
2: Jag skulle ju så gärna vilja veta någon gång vilken den allra, allra första felhörningen var. Det får du ta reda på.
0: Ja. Jag kan nog ta reda på det faktiskt, men jag har inte top of mind.
1: Nej, men du har en annan felhörning locked and loaded. För oss.
0: Det har jag. Och den är inskickad av en tjej som heter Louise Tellander. Mm-hmm. Hon vill att vi ska syna en vän till showen. Han har varit här. Thomas Stenström.
1: Mm. Han var väldigt glad sist han var här. Mm. Vi fick en pigg Stenström.
0: Mm, det är inte alla som får det. Men vi lyckades tajma in. Bam Bam heter låten i vilket fall. Och den rätta textraden som vi ska syna, den går så här. Kontanter på fickan och vi äger denna stad.
1: Jaha.
2: Det handlar om Anis,
0: det
2: tror jag.
0: Ja, jag tror det också. Men det låter som han sjunger. Kom tanter på fika.
2: Ja.
0: Då var det om dig helt plötsligt.
2: Det har du rätt.
0: Men ska vi lyssna in om vi har kom tanter på fika.

0: Ja. Det var jag som var inbjuden.
1: Ja. Det låter verkligen som kom tanter på fika.
2: Ja, trevligt. Kommer du komma?
0: 100%.
1: Blir det kanelbulle?
3: Kom tanter på fika.
1: Det finns något fint att bjuda tanter på fika.
0: Det är ju inte ett N där i slutet, så det kan ju inte vara fickan.
2: Nej. Och det är ju det tanter vill ha mest i världen.
0: Ja,
1: fika.
0: 7 sorters kakor.
1: Ja, britsblandning. Ja. Jag får känslan av att det är någon som bor på en altan. Okej, de har en altan. Mm. Och utanför så passerar det ett gäng tanter.
0: Mm.
1: Och så det är som en inkastare i Alanya. Står Thomas Stenström där och bara...
3: Kom tanter på fickan.
2: Ni kommer, Thomas!
0: Kommer.
2: Jätterolig felhörning.
1: Får de hoppas att de får en pigg Stenström.
2: Tack då! Vad heter hon? Louise Tellander. Mycket, mycket bra.

0: God morgon, god morgon. Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Och vi ger dig lite bästa avklipp. Vi ska lyssna in segmentet Top of Mind nu. Det är här, någon här i gänget, jag, Sofia eller Anis, helt enkelt får lätta våra hjärtan, berätta vad vi tänker på.
1: Jag gjorde något sjukt i morse. Jag promenerade hit.
2: Oh my god, hur lång tid tog det?
1: 40 minuter. Men sen gick jag in i mataffären här ute, du vet, runt hörnet den stora. Och så står jag i kassan och så är det en tant framför mig. Och hon har ganska mycket varor och hon lastar på. Sen så börjar hon, alltså fullskalig rättegång mot han i kassan om en kupong värd 30 kronor. Och hon bara, och det var någonting i någon app, för det de hade väl något system i den här affären. Och hon bara, men jag, och sen så tryckte han bara igenom hennes köp. Och hon står och, alltså det här på 10 minuter. Och det är, alltså, nu säger jag till henne, jag swishar dig 30 kronor och så gå bara. För att jag hade bråttom hit. Och hon blir lite arg på mig, men hon säger inte nej. Hon är så här, men gör det då. Ja, då hjälper du affären. Men gör det då. Jag bara, ingen fara. Så då swishade jag henne 300 kronor. Och så går jag fram till henne och så gav jag henne en kram. Hon hette, jag vill inte säga hennes riktiga namn, för det såg jag vad hon hette på Swish. Men vi döper henne till Hjärtat. Och så kramade jag Hjärtat och säger, vet du vad? Nu kan du komma hit 10 gånger utan att behöva fibbla med dina kuponger. Ha en fin dag. Hon var så arg på mig. Och jag bara, ta det lugnt.
0: Men då blev hon arg även efter megaswishen?
1: Ja!
2: Ja, men det var passivt, aggressivt, såklart.
1: Jag undrar också om hon trodde att jag bluffade. Men jag bara, vet du vad, jag swishade till 30
0: gånger. Men hon hade swish, hon visste hur det fungerade.
1: Det står ju folk i kö. Jag var ju alltså hjälte här. Och jag förstår, det var också någonting i mig som var så här, om hon svingar för 30 kronor, antingen är det princip, men oavsett vad, jag bara, om det är så att hon är lite tufft, då får hon lite mer pengar nu. Men jag vet, förstår inte varför hon blev arg.
0: Nej, men jo, alltså så här, det finns ju ett ordspråk som är så rätt. Kill them with kindness. Ja, det var exakt det du gjorde. Du vann ju. Så många gånger man kan gå vinnare i en situation om man liksom tar the high road och kill them with kindness.
1: Ja, men det var också, det var också att hon fick en kram. Hon blev mer arg. Jag bara, kom hit här.
0: Vill hon kramas eller
1: det vad? Det vet jag inte. Men hon kramade mig tillbaka. Men hon blev liksom mer arg av det.
0: Jag hoppas det låg en paparazzi typ mjölkkylen och tog bilden, sen ser vi så här, Anis nya flickvän. Hjärtröd.
1: Ja, man gör det som grävs. Men jag hoppas att hon får en fin dag. Jag vet inte vad det var som gjorde henne så arg. Men nu kanske det blev lite bättre. Eller så blev hon ännu mer. Hon var arg när jag gick därifrån, ska jag väl säga. Jag tyckte också väldigt synd om han i kassan. Det kändes som att det var hans första dag på jobbet. Han visste inte riktigt hur det funkar. Det är folk bakom som byggarbetare med kyckling.
2: Säger man väl bara släpp det. Vi tar det nästa gång, kupongen. Liksom.
1: Ja, men hon bara, nej. Men jag kan också respektera att rätt ska vara rätt.
0: Anis, du ska få en applåd.
1: Du ska, tack.
2: Ja, du kan få en kram också.
1: Ja, jag tar allt jag kan få här i livet.

0: Mina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy.
2: Energy. Energy Morgon gör din morgon roligare.
3: Jag köpte en soffa i smyg utan att Magnus vet om det. Så därför är min fråga nu, skulle jag kunna ha soffa hos er?
4: Sofia, jag älskar dig. Du är min kompis, du är min broder i livet. Det här är den fulaste soffan jag någonsin har skådat. Den ser ut som Peter Siebel.
2: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Det är lite skämskudde över det här klippet, och det är inte första gången vi lyssnar in en politiker som får för mycket feeling.
1: Ja, jag känner mig hotad.
0: Ja, det bör du göra, fast det här är inte riktigt... Jo, det är nog lite rap över det här också. Okay. Fan, Anders, kan inte du liksom erbjuda dina rap-tjänster till svenska
1: politiker?
0: Jag
1: tänkte precis det, att det här finns det ju ett fönster för business.
0: Ja, verkligen.
1: De har ju också mycket skattestålar.
0: Ja.
1: Så att Anis statliga hiphop-verkstad.
2: Politiker-raps beställs här på anis.com.
0: Och det finns en kvinna som heter Carolina, jag vet inte vad hon heter efternamn, jag hittade inte det. Men hon är i alla fall liberal. Några år sedan så tänkte hon, nej, nu gör jag en låt för att få liksom mitt namn out there så jag kanske får lite röster.
2: Det kanske var innan val.
1: Gjorde hon det? Ja. Vänta, paus. Mm. Spelade hon in en låt eller stod hon vid en sån här träbänk och pratade, drappade?
0: Nej, utan det här var lite mer musikvideotänk.
1: Okej.
2: Inte hon gjorde en video på den också. Ja. Inte bara en låt, utan en musikvideo.
1: Men det är liksom inte under liksom en presskonferens.
0: Nej, utan det här har gått längre. Utan hon, liksom...
1: hon har tagit sig tiden här.
0: Japp, absolut.
1: Oj, bågen är spänd.
0: All right. Är ni redo?
2: Nej, inte alls faktiskt.
0: Liberala politikern Carolina.
3: Jag heter Carolina och jag är liberal. Att styra och att ställa, det är mitt val. Aha.
2: Oj!
1: Vad är det för crap-hunder som utbyter?
3: Jag vill vara med och göra succé! Nu ska vi bli fler och göra mer. Det
0: är nästa val. Ja, sen håller de på ännu längre.
2: Och nej, jag vill ju höra refrängen kom ju där precis.
0: Ja, vi är på gång någonting. Vi är liberaler och tända och allt möjligt.
2: Ja.
0: Men ja, vad tyckte ni då, Carolina?
1: Dö.
0: Okay.
2: Men det känns
1: lägg
2: ju
1: av.
2: Det här är precis såna låtar som också kommer vid bröllop när väninnorna ska sjunga en sång eller polarna till brudgummen och de går in och kanske sjunger. Först sjunger de in det och det låter ungefär så här. Sen så ska de uppträda också på bröllopet och man tittar på klockan.
0: Jag gillade början.
3: Jag heter Carolina
1: och jag är liberal.
2: Alltså jag vill inte säga så, men det skulle kunna varit jag.
0: Okay.
1: Jag får panik av det här ljudet.
0: Ja. Det är nu.
2: Lite syntdans.
1: Nej, men vem, jag undrar vem har gjort det.
0: Det är Max Martin.
1: Och det är Max Martin. Det är Bergen Linter här. Nej, men också att det här jag vet inte, det kan vara lite kul och så, men det här är också fullvuxna personer som ska liksom, som man kanske ska rösta på och skit och ta riktigt.
2: Jag känner nu, jag får en bild av att Carolina sitter just nu på väg till jobbet i sin bil och hör detta.
1: Nej, vi får jag säga så att Carolina då. Skärp dig.
2: Nej, men hon, det här var några år sedan och hon har kanske gått vidare och nu
1: det här jagar henne.
2: Det här jagar henne.
3: Ja. Jag heter Carolina och jag är liberal.
0: Kan alla politiker sluta försöka vara roliga? För det är inte därför vi röstar på er.
2: Man såg väl ett klipp också på Obama som tar in
1: Obama
2: som tar in Eminem. Och då börjar han ju också.
1: Men Obama är ju skön. Obama är rolig.
0: Ja, fast...
1: Obama kan, han får rappa hur mycket han vill.
2: Ja, men han tog ju mom spaghetti och sen så kom Eminem in liksom.
0: Fast varken Eminem eller Obama har någonting på.
3: Jag heter Carolina och jag är liberal.
0: Och får en applåd, jag vet inte varför. För hon kanske sitter och lyssnar i bilen.
2: Ja, styrkekram till dig i bilen.

0: Morgon, Energimorgon, ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energimorgon vad som helst. Det är många som undrar saker, bland annat Johanna från Örebro. Anis, hur var det att träffa din nya tjejs svärföräldrar för första gången? Och till alla de som inte vet, det är ju artisten Daniela Ratana. Ja, men hur var det då?
1: Jag ska berätta en sak för dig, Basse Widman och Sofia Wistam, och dig som ställde frågan. Mm. Om att träffa svärföräldrar var en sport, då hade jag haft OS-guld. Mm. Alltså, du vet, det är klassisk försäljning. Mm. Du gör en behovsanalys. Du tittar, vem är den här personen? Mm. Och sen så bara ställer du alla frågor i världen. Mm. Det, mina damer och herrar. Jag tror aldrig jag har varit nervös för att träffa svärföräldrar. Alltså, du skulle kunna ha en svärförälder som är rasist eller konverterat honom innan middagen är slut.
2: Det glädjer mig när du säger så här, åh, jag frågar så mycket frågor. För ofta är det ju så med nya människor att man måste ju vara intresserad och nyfiken på dem. Och det är ju ett trick.
1: Men jag tycker det också är viktigt. Jag tycker det är så, för det är så spännande ju. Det här, om du är kär i någon och det här är liksom deras skapelse. Det finns ju spår av din kärlek i de här människorna. Jag tycker det är väldigt mysigt. Det är också spännande att fråga då, hur var hon när hon var ung och liten? Och så. Mm.
0: Men det är intressant det där. Jag och Anis har ju bara träffat svärföräldrarna. Men du har ju varit den svärföräldern, Sofia, när dina barn kommer med.
2: Jag vet.
0: Hur känns det?
1: Har dina barn kommit hem med någon och du bara, aldrig i fucking livet?
2: Nej, men däremot kan man ju se objektivt om det här kanske kommer fungera i längden. Jag hade en av mina söner var tillsammans med en tjej som var väldigt svartsjuk. Alltså svartsjuk på allt han gjorde, om man träffar polare och du vet, om man gjorde andra saker än att träffa henne. Och det där tänker man, det kommer aldrig gå. Och så vet man nu, han är bara glad att han får komma till. Så att han tänker inte så mycket, men objektivt så ser man, det där kommer inte hålla. Men sen så försöker man ju också vara så här chill, för man vet ju att det är lite laddat med svärmödrar. Men det är en balansgång där, att vara chill och vara ointresserad. För jag har ju fått betyget av mina barn ofta att många av deras vänner är rädda för mig.
1: Hur kan man vara rädd för Sofia Wistam?
2: Ja.
1: Du måste ju vara en dröm till svärföräldrar.
2: Nej, men de har haft lite intervention med mig och sagt att du måste skärpa dig. För du vet inte vad några av våra vänner heter. Du hälsar på samma person om och om igen.
0: Men är det för att du försöker då, som du sa, spela lite
2: tuff? Chill, och jag försöker inte lägga mig i.
0: Men jag kommer ihåg första gången min fru Evelina, det här är 15 år sedan, träffade mina föräldrar. Då skulle vi äta middag och hon skulle bära potatisen från spisen till bordet. Mm. Kastrull där man håller i går sönder. Så hela kastrullen med alla potatisar över hela golvet.
2: Mm. Hon tyckte, fast nu när du säger det, Kids X hade sönder en grej för mig. Undrar om jag ska ringa och...
1: Vad var det som gick sönder?
2: En sån här pajform.
1: Var den dyr?
2: Ja, det var det.
0: Ja, men
2: jag ska ringa.
0: Ring nu. Vi tar en låt och så vi ringer och skäller ut den.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: gör din morgon roligare.
1: När jag var ung, då fanns det när man kunde gå på bio gnuggisar. Man fick med sig ett sånt gnuggisark. Så gnuggade man och så doftade det som man såg på filmen.
2: Jag hade velat göra det där när man scrollar på matlagning på TikTok.
1: Och smak, addera det. Om man kunde titta på Hela Sverige bakar och samtidigt på smaka på de här kladdkakan och grejer.
3: Titta på porr.
0: Energy morgon, gör din morgon rolig.

0: Här är Energy Morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning.
1: Jaha, då var det väl bara för mig att varna. För nu kommer ett snuskigt ord.
2: Under bältet.
1: Det är under bältet, det är ett ord som...
3: Vad börjar ordet på?
1: F.
3: Slutar det på A?
1: Ja.
3: Och är det ett itta i mitten?
1: Mycket, det stämmer mycket bra.
3: Okay. Jag trodde det var Fanders, men då...
1: Jag vill varna för Fanders här strax. Men det är så här, att det är en tjej som heter Iris Nemec Baric som vill att vi ska syna en spansk artist vid namn Muru Chavukiki.
3: Muru Chavukiki.
1: Och låten Ternippe. Ingen aning vad de sjunger. Men, i början på den här låten,
3: aha,
1: så låter det som att en svensk man i bakgrunden säger megafitta!
2: Ja.
1: Och sen skrattar han själv när han har sagt det, den här mannen.
2: Ja, okej. Sukar santu muro chavotu samuro pucharipo chumedau joilo megafitta! Megafitta! Oh, förlåt, jag brukar inte säga sådana ord i radio, men okej.
1: Nej,
3: det var bra.
1: Ja,
3: det
1: var
2: bra. Kör igen.
1: Vill ni ha hela?
3: Hela. Sukar santu muro chavotu samuro pucharipo chumedau joilo megafitta! Han var så kul på något sätt.
1: Ja, han skrattar åt sig själv.
2: Megafitta! Ja, men det är inte bara normal, utan en mega. Megafitta!
1: Kul felhörning!
2: Ja.

0: God morgon, god morgon. Energy morgon i din radio, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, Mina. Och vi ger dig lite bäst avklipp. Vi ska lyssna in segmentet Top of Mind nu. Det är här, någon här i gänget, ja, Sofia eller Anis, helt enkelt får lätta våra hjärtan, berätta vad vi tänker på.
1: Basse, du har blivit utskälld av en tant.
2: Ja.
1: Jag vill veta allt.
2: Det var läskigt faktiskt, hon var rasande från topp till tå.
1: Tog du sista korsordet?
2: Nej, jag och min femåriga son Vincent var handla igår på ett stort, en stor affär. Och han satt i kundvagnen.
1: Ja, det finns väl ett sånt säte?
2: Det finns ett säte i kundvagnen.
3: Ja, men han var lite stor, kanske 5 år.
2: Mm. Ja, han är lite för stor. Han får plats fortfarande, men inte med overall och kängor. Utan, så han fick sitta i kundvagnen.
3: Uh-huh.
2: Och där gick vi och shoppade. Och då blev jag stannad. Alltså hon klev fram framför kundvagnen och sa, ta ut ungen ur vagnen.
1: Varför det?
2: Därför att hon menar på att det blir skitiga varor. Om han sitter där med sin skitiga overall och liksom skor. Ja. Ja, han var inte fläckfri liksom.
1: Nej, det är slaskigt ute.
2: Ja, han var hämtad från dagis.
3: Så. Ja.
2: Han var hämtad från förskolan, så att ni förstår hur han ser ut. Men han var inte heller en lerpöl på det sättet.
1: Nej.
2: Jag sa absolut inte. Min son sitter bra där och försökte gå vidare. Mm. Varpå hon ställde sig
1: framför. Du sa nej. Igen.
2: Ja, det finns ingen chans att hon skulle göra det där. För det finns ingen regler mot det här. Då. Mm. Hade hon jobbat där och sagt, ursäkta, men vi har regler mot det här, då hade jag köpt det. Men det gör hon tyvärr inte. Hon jobbade inte där.
1: Det här är ju bara en egofråga. För att hon har ju en poäng.
3: Nej, men alltså, orka lägga energi. Mm. Jag menar, hon har ju till viss del rätt, såklart. Det är klart att det blir skitigt i vagnen. Det,
2: ja,
1: men... Hon ska lägga sina äpplen där.
2: Det, ja, men de kommer ju påsar. Och man tänker, det finns ju ingen vara som fläckas ner eftersom du har ju...
3: Nej, men jag... Om du har blöta kängor så lägger du ett flingpaket på det, så blir ju det ett fläckigt flingpaket som jag ska ha hemma i köket.
2: Då får man väl kanske kolla vagnen innan man tar den, hur den ser ut, vilket skick det
3: eller
2: är
3: i. Eller så sätter du inte din leriga unge i vagnen.
2: Det är ju du är
3: ja.
1: Nej. Ta ut unge även ur vagnen.
2: Jag är inte ensam om det här. Det här är en, liksom, det är en lifehack för föräldrar. De tycker det är så kul att sitta där barnen och man kan göra sina business snabbt i affären. Kommer aldrig sluta.
1: Det är för business du har i affären.
2: Nej, men okay, men
1: Sofia, du har också haft 700 barn. Har du gjort det här?
3: Det har jag säkert, men jag håller med den här tanten nu. Jag blir äldre.
2: Det är klart du gör.
3: Ja, nej, men jag bara ett så också så här, när man är 5 år så behöver man kanske inte sitta i vagn överhuvudtaget.
1: Sluta curla dina
3: barn.
1: Kan
3: du sätta honom på en stol, du vet när man går ut.
2: Men jag tycker det är väldigt kul att sitta där och då kan jag göra det.
3: Ja, då kan han gå.
1: Jag kan tänka, men jag har fått bilden av att när man har barn så är det verkligen bara att så här, det handlar om survival. Och om ungen håller käften och man sitter i vagnen, då sätter man han i vagnen.
2: Du har helt rätt.
1: Det kan jag förstå.
2: Survival mode.
1: Ja, men jag kan också förstå tanten som säger, fy, usch, blä, skärp dig.
2: Okay. Jag trodde jag skulle ha med er, men icke.
1: Nej.
2: Får man ha frun i vagnen då?
3: Om hon är ren.
2: Om hon är ren.
1: Survival.
2: Då får hon sitta där.

0: Energy. Energy morgon gör din morgon roligare.
1: När får vi se dig i
2: Så mycket bättre?
1: När de ringer.
3: Du... Men det är ju tryck på paus hela programmet.
1: Ja. Så men när vi ska sätta igång, jag gör det gratis.
2: Ja. Du betalar.
1: Jag betalar.
3: Och det är inte mycket annars jag gör gratis.
1: Nej, jag
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Morgonens virala klippgänget. Mm. Med en person som har dykt upp fler än en gång i morgonens virala klipp faktiskt.
1: Hej. Okay.
0: Maria Montazami.
2: Ja, hon är fan kul.
0: Ja, hon är kul utan att veta om att hon är kul.
3: Har ni sett när hon är med i Förrädarna?
0: Japp.
3: Och när hon säger... Hon anklagar någon och de bara, hur vet du det? Ja, jag känner det. Jag vet sånt. Och så har hon helt fel.
0: Men vi ska få ett klassiskt Maria Montazami-klipp nu där hon försöker förklara sin systers nya stil.
4: Nu är det ju så att min syster har ändrat stil. Förut var hon kanske lite mer sådär flickig. Hon kunde ha klänningar. Nu är ju min syster... vad ska man säga? Nu är min syster... gay.
3: Men är hennes syster gay eller var det liksom bara...
0: Nej, hon är gay.
3: Hon är
2: Ja, och inte hon har inte klänning, vet du. Nej. Man kan ju inte vara gay och ha klänning. Hur skulle det se
3: ut? Det är någonting med hennes ton som jag beundrar. Ah, hon pratar så här. Jag tycker det är så jag blir så
2: bara. Dialekten är underbar.
3: Men det är också den tonen är väldigt tjock. Ja, det är så här.
4: Mm. Nu är ju min syster vad ska man säga? Nu är min syster gay.
3: Gay? Med fråget, nu är min syster gay? Frågetecken? Eller? Ja, nej.
0: Kul.
3: Jag tycker Maria Montazami är väldigt kul. Om det är någon som känner att de behöver ett roligt sätt att komma ut på, då ringer ni henne. Så kan hon berätta det för folk.
4: Gay?
3: Det är väldigt kul. Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Påminn alla lyssnare
1: vad var det? Ja, det är en sockerrotta som har skrivit in till oss och vill ha en godis-rap. Och jag tror att jag älskar den här personen.
2: Det är Sofias trollkonto.
1: Ja, även alla barn nu kan höja volymen.
0: Ja, all right. Okej, okay, Anis, nån är mina.
2: Godisrappen.
0: Ja, hur känns det innan du...
2: Nej, men det känns sött.
0: Det känns
2: Det känns kul. Det här blev spännande.
0: Mm. Ska vi bara köra helt enkelt? Sverige, här har ni en Anis Don Deminas godisrap.
2: I min godisaffär, godis.

0: Så bra!
1: Riktigt bra!
0: Oh my god. Men måste jag bara få veta, favoritgodiset?
1: Men han droppar ju Vertes original. Jag älskar det.
0: Av alla godisar så fick du in den.
2: Ja, men jag tänkte jag skulle hitta något konstigt.
0: Okay.
1: Imponerad att du hängde kvar också. Jag trodde du skulle bli så godissugen som du pepade
0: ja, ja, ja, ja, ja. Ja, för mig är choklad allt, alla former.
1: Choklad. Du då?
2: Alltså choklad också, helnöt. Eller bara naturgodis. Det var så jävla dyrt.
1: Ja, men nu har vi laddat upp hela Sveriges fredags snacks sug känns det som. Och du ska få en till applåd, Anders, för att ha något över det vanliga. Som vanligt, fredagsrappen får du bara här.

mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: det håller en liten stund. Men
1: alltså, jag bara tänker så att då är jag hellre tunnhårig tills de har utvecklat teknologin lite.
0: Man ska gilla sig själv.
1: Ja.
2: Oh, om ni kvinnor bara visste den här kropphetsen vi får med.
3: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. En sexig felhörning.
1: Oj.
0: Det är en kille som heter Andreas Svanbäck som vill att vi ska syna fransk artist. Eller kanske grupp, jag vet inte. L'Artrice.
2: Aha.
0: Med chokolade.
2: Aha.
0: Och det som är just sexigt i det här, det är att han tycker att mitt i låten, ja, de sjunger på franska, men det låter som att den här franska mannen sjunger sexiga finne.
2: Sexiga finne.
0: Ja, att han vill hylla finländare.
1: Ja, han kanske är gift med en sexig finne.
2: Han kanske åker Ålandsbåten.
0: Mycket möjligt. Ska vi höra om vi hör sexiga finne. Hallå.

0: Det här är en hyllningslåt till Kai.
1: Ja,
2: ja verkligen.
0: Det, men jag ser också det här, du vet, dansgolvet på en finlandsfärja.
2: Mm. Ja.
0: Det är en kille och en tjej, de är finnar båda två. Möter ja. Varandra i mitten på dansgolvet och så bara...
3: Är det sexy raffiner?
4: Sexy raffiner.
3: Är det sexy raffiner? Sexy raffiner.
4: Är det sexy raffiner?
3: En
1: liten parningsdans ja. Där på golvet innan de går till hytten.
0: En finsk parningsdans till lite fransk musik.
2: En finsk inspelning av Grease, du vet. Liksom. Tagga en sexy finne.
0: Tagga ja. En sexy jävla finne jävel. Jag taggar Arya Sayoma.
2: Bra. Jag taggar Markoolio.
1: Ja, jag tar Mark Levengood.
0: Ja, det var de vi hade.

0: Energy morgon. God morgon Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi är med dig och vi ska nu få lyssna in också. Hur det lät en morgon när Sofia Wistam hade med sig en väldigt, väldigt intressant fundering.
1: Alltså, jag har en liten fundering. Uh-huh. Att vissa ord av tradition måste komma i en viss ordning.
0: Förklara.
1: Till exempel, skulle ni säga pappa och mamma? Man säger mamma och pappa.
2: Man säger mamma och pappa, men jag hade någon sagt pappa och mamma, jag hade inte reagerat.
1: Jo, men det känns lite kantigt. Och då säger vi, vad heter det, de här grejerna som man äter med, som ligger till höger och vänster?
0: Kniv och gaffel.
1: Ja, säger man gaffel och kniv?
0: Då får man gå härifrån.
1: Nej,
2: men man borde ju säga gaffel och kniv. För att gaffeln är ju primär.
1: Ja.
0: Men du har helt rätt. Vad finns
1: säger,
0: det mer?
1: Ja, okej. Det här som man kryddar med, som är vitt och svart.
2: Salt och peppar.
1: Ja, man säger ju aldrig peppar, kan du skicka peppar och saltet?
2: Nej, nej. Rent, alltså jag tror att mycket handlar om melodi. Alltså ja. Med ett melodiöst salt och peppar, det är kort och enkelt, medan peppar och salt blir väldigt långt.
1: Okej, okay. Sen har man de här liksom platta salta sakerna som man doppar
2: chips
1: i något.
2: Dip.
1: Precis, säger man dipp och chips?
2: Nej, men där makes det ju sense för att du tar chipsen i dippen.
0: Ja, men om du vill att, som Sofia säger, att någon ska skicka. Kan du skicka dippet och chipsen, tack? Oj, det går inte, jag får inte ens fram
1: nej.
0: Det.
1: Och sen så kommer jag på nu bara också färger. Man säger ju sällan vit och svart. Man säger svart och vit.
0: Ja, men
1: det är svart och vitt.
0: Ja, men det är
1: man
0: också
1: säger inte vit och svart.
0: Nej, det var helt rätt. Och där kanske det var för att vi blev så vana med att säga svartvitt tv.
1: Ja, men då satte man det. Och varför satt, blev det så?
0: Mm.
1: Nej, men alla de här, det är väl säkert melodiöst. Det är väl samma sak i par också. Säger man Sofia och Magnus eller Magnus och Sofia, att det blir liksom det blir att man säger vissa ordningen.
2: Den som bestämmer först.
0: Ja. Okay, jag ska testa en ordning.
2: Ja.
0: Det här är Energy Morgon med Anis, Sofia och Basse.
2: Det går inte.
0: Nej, det går inte.
2: Det är först du för du är ankare.
0: Ja.
2: Och sen Sofia för att hon är äldst. Och sist jag.
0: Ja. Du lyssnar på Energy Morgon, Basse. Men Sofia Wistam, Anis Don Demina.
2: Men Anis, Sofia och Basse. Kanske. Jo, det har något. Vi börjar säga det nu.
0: Vi ska tävla i Sofias slå alldeles strax. Det blir ju fel.
2: Ja,
1: det här var bara någonting att fundera på. Ni som lyssnar kanske kommer på en massa andra. Då kan ni ju skriva till oss på DM.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Ja, nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Klart till halvklart väder i de norra och södra delarna av landet, medan det i mellersta är lite mer osäkert. Det kan bli både sol, men det kan också finnas risk för skurar. Temperaturer mellan 9 och 18 grader. This is the morning
2: show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
3: Jag kom med ett förslag till min fru Evelina häromdagen. Ska vi inte träna ihop? Hon sa, aldrig i livet. Nej.
4: Varför inte det?
5: Aldrig i livet att jag ska träna min mamma.
4: Alltså, så här, det här kan jag säga. Jag och min partner, vi tränar alltid tillsammans.
6: Couple who train together.
3: Stay couple who train together. Stay together.
5: Citat. Han är citat.
0: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Vi ska få höra vår dåtida, då, vår före statsminister Stefan Löfven göra en kungen.
1: En kungen?
0: Ja, för kungen var i, se om jag säger det här rätt nu, Arboga för en hejdundras massa år sedan. Och skulle hälsa på Arbogaborna och sa, kära
2: örebroare.
0: Man inte göra.
3: Han kommer aldrig bli av med det där.
0: Och det får man absolut inte göra när man är statsminister för Sverige och åker till då Indien. Och han ska hålla tal under något som kallas för Make It India, en konvent, liksom ett stor grej. Liksom. Ärofyllt uppdrag. Och då får man inte säga fel.
2: Nej.
3: Han är väl inte bra på engelska heller?
0: Nej, det är han verkligen inte. Och det bevisar han här och nu.
4: Good evening, Mumbai.
3: So far, so
4: namaste.
3: Good. Ja, bra.
4: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
3: Hur?
0: Nej,
3: China,
0: jag
3: säga, hur? India, det är inte nära i liksom ton. Hade han sagt Indonesia,
2: ja,
3: då hade jag köpt det.
0: Men det måste vara att han har byggt upp för sig själv. Du får inte säga fel, du får inte säga fel, du får inte säga fel.
2: Nej, den är så jobbig alltså. Ah. Oh my god.
3: Det låter också som en ganska stor grej han är
0: på. Det är superstort, det är alltså, tusentals människor i publiken.
4: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
0: India.
3: Men det är väl också, India och Kina har lite beef, tror jag. Vilket gör det här ännu
2: värre.
0: Ja. Och jag har ju också sett video på det här och folk i publiken, de blir ju nervösa och tittar på varandra. Steffe, jag är besviken. Ja. Så kan man säga.
2: Riktigt, han hade svårt att somna sen på kvällen, tror jag. Mm. Ja, men han kanske kan ringa kungen, Stefan, och bara...
0: Hur gick du vidare, kungen? Ja.
3: Så kommer han ringa Stefan och säga, hej Fredrik Reinfeldt. Nej, fan, jag menar Stefan.

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska börja på Facebook och i gruppen Single 70+.
1: Oj då.
2: Ja.
1: Modigt.
0: Ja. Men är man 70+ så börjar man ju komma till åldern helt klart.
2: Ja.
0: Det kan vara lite skavanker här och där liksom. Och här har vi en man som skriver så här. Jag letar efter en KK i Västerås. Men inte idag, för jag har ont i ryggen.
2: Han jobbar liksom framåt.
3: Det är jättegulligt. Ja. Alltså, heja. Och alltså, så bara tänka att han vill ha en KK. Alltså, ja. Han vill ha en natt bara. Kanske.
2: Han vill inte ha något seriöst. Men jag kan också tänka mig att han sitter i en sån gungstol. Och bara, fan, vad skönt att pöka dem. Jag har så jävla ont i ryggen. Men jag piggar upp för nästa vecka. Starkt.
0: Vi ska gå till faktiskt inte på sociala medier, utan ibland så hittar man ju på såna här roliga anslagstavlor ni vet, som kan sitta på affärer.
1: Lappar, arga lappen.
0: Ja, precis. Det var mycket mer av den varan förut kan jag tycka. Men vi har fått inskickat en riktigt rolig sådan. Då är det en man som heter Rolle som har suttit upp den här lappen. Han skriver så här: en vok säljas på grund av skilsmässa. Kärringa låg med Arne Svensson på kräftskivan den 18/7 i Malmslätt. 200 kronor eller högstbjudande.
2: Det är mycket onödig information. Men fatt den där vokpannan.
0: Ja.
1: Ja, han vill bli av med den. Det var hennes favorit.
2: Inka 200 spänn. Han tar inte så mycket betalt för den. Bara för att bli markera.
0: Arne Svensson också.
2: Ja, fan, jag
0: blir lirare. Vi går till en som jag ramlade över som faktiskt inte är från Sverige. Jag tror det är från USA. Det finns en sida som heter Netflix Bangers. Aha. Där man får gå in och liksom önska, jag vill se något med det här. Eller titta på den här och så vidare. Tips och tricks. Och då är det en person där som vill ha good horror movies with no sex.
2: Aha.
0: Jag ska kolla med familjen. Och då är det en kvinna som skriver så här: I can send you my wedding video.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Klart till halvklart väder i de norra och södra delarna av landet, medan det i mellersta är lite mer osäkert. Det kan bli både sol, men det kan också finnas risk för skurar. Temperaturer mellan 9 och 18 grader.
2: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: we could dance all night.
1: Ja, men god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Dina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod. Det är Shabozy.
2: Shabozy?
1: Med låten My Love. Uh-huh. Det är en tjej som heter Caroline som har hört något skojigt i denna låt. Det är nämligen så här att Shabozy sjunger textraden I don't wanna see another peace sign. Peace sign.
3: Ja, man är trött på att se dem där. Ja. Agera istället kanske.
1: Men det låter som att Shabozy sjunger I don't wanna see another pizza.
3: Ah.
1: Pizza.
2: Ah. Ah, bantar.
1: Ja, så kan det vara. Absolut.
2: Det är som jag.
1: Ska vi höra om vi hör Shabozy då? I don't wanna see another pizza. So give me all your
3: love. I don't wanna see another pizza. Nej men gud, det var ju 100%.
1: Vi sa det.
3: 100%. Han går på diet, 100%.
2: Det där var, det, när jag vägde som mest, då vägde jag 150 kilo. Nu väger jag typ 118. Men då vägde jag 150 kilo. Och jag levde liksom i förnekelse. Ah. Att jag bara så här, tittade in, ställde mig inte på vågen. Bara. Jag bara, det är 110 typ, det är ingen fara det här. Och sen var jag på Fångarna på fortet. Och där på fortet så gör de en liten säkerhetsgrej. Det här vet väl du som har gjort det. Att så här, de går igenom, så den här ödlan är så här farlig. Och sen måste man ställa sig på vågen.
3: Ja, för säkerhetsgrejen.
2: Och så ställde jag mig på vågen. Och så såg jag 150 kilo. Då ringde jag liksom en PT och bara, när jag landar, då är du redo.
1: För du ska vara på Arlanda.
2: Ja, men jag kommer ju dö.
3: Första passet på Arlanda.
2: Nej, typ. Och då kände jag väldigt starkt att
1: I don't want to see another pizza. Jag förstår det.
3: No. Han, också, det, han låter väldigt knäckna. Alltså, orkar inte.
2: Nej.
3: Orkar inte se en till
2: pizza.
3: Kan
2: också vara att han kanske är ihop med någon som äter mycket skräpmat. Mm, mm. Och lämnar liksom skiten efter sig.
3: Ja, lämnar kartonger och rester.
1: Nej. Vi tar den sista gång. I don't want to see
2: another pizza. Vi hör dig, menar det verkligen.
1: Vi hör dig. Och vi tackar. Åh oh, nej, nu har jag tappat bort det. Jo, Caroline hette hon. Tack så jättemycket.
3: Grymt bra.
2: Shabow.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och vi ska få den stora äran nu att lyssna in Sofia Wistam när hon en morgon hade en väldigt intressant relationsfråga.
1: Jag har en fråga till er nu, ni som är i relationer. Jag har ju en relation sedan många, många år tillbaks. Då träffar jag min kompis nu och hon sa så här: ja, jag kan inte se dig imorgon för jag ska hämta min man på Arlanda. Och jag bara, what? Vadå, ska du åka hämta din man som du har varit gift med jättemånga år på Arlanda? Ja, för att han har, alltså hennes man, en teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Då är det bara, ja, ja, ta taxi du, eller Arlanda Express, eller nu vad det är. Därför undrar jag, vad känner ni om det här? Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
2: Jag, i egenskap som partner, har det som min skyldighet.
1: Ja, men titta, om jag är i relation, han är passionerad.
2: Men jag, som man, har aldrig blivit hämtad.
1: Nej, men skulle du bli liksom lite kärare?
2: Ja, det skulle jag. Jättemycket, tror jag.
1: Så att du egentligen håller med hennes man att det är lite passionerat att hämta.
0: Jag tycker det där stämmer. Jag tycker det ligger något i det. Jag gör det inte. Men det stämmer till 100%.
1: Nej, för jag bara, men gud, att jag skulle åka ut tidigt en morgon och hämta Magnus på Arlanda, det är väldigt fjärran alltså.
2: När relationen är som finast, när en person har varit iväg, och man vill inte vänta mer än vad man behöver. Det minsta du behöver vänta.
1: Säger så.
2: Ja, det är faktiskt en fin känsla.
0: Det finns så bra communications från Arlanda ändå. Du behöver inte.
1: Nej, men det är så jag tänker, begud, tid, pengar, och jag skulle kunna sova i den här timmen, men jag kanske ska skärpa mig. Ja. Och sen kan man ju också steppa vidare så här, barnen. Mina barn är ju stora. Ska man hämta dem också eller?
0: Ja, men det tycker jag.
1: Va? Man ska hämta barnen men inte frugan.
0: Ja, det tycker jag.
2: Frugan är mer än barnen.
0: Barnen mer än frugan.
2: Men det beror också på hur gamla barnen är. Dina barn är ju vuxna, dina barn kan ju inte gå.
0: Nej, jag tror vi har lite...
2: Men om barnen är plus 18, då får de klara... Då ska de överleva, ta tåg och sånt.
1: Okej, men glöm, ni som lyssnar nu och undrar om ni ska hämta er respektive på flygplatsen. Överraska kanske, var lite mer passionerad.
2: Nej, överraska inte, det är för hög risk.
1: Vad är risken? Står någon annan bredvid med en skylt också?
2: Nej, de kommer ut med den de har varit på, inom situation, en konferens med. Men, om jag hade varit i relation och någon hade sagt till mig, älskling, när landar du på tisdag? Ja, jag landar redan 1. Ja, jag kommer att hämta dig. Bara bli mätt. Det är ju jättefint.
0: Det finns andra sätt att visa kärlek. Till exempel, nu har jag börjat spela tennis och jag ska ha min första tenniskupp här i Tyresö om 2 veckor. Och då ska jag möta en äldre man. Ja, det kommer bli väldigt intressant. Men då har min fru och min familj lovat att komma och ska göra skyltar också. Det är heja pappa. Det gör ju en varm i själen.
1: Sen att du om det här eller var det deras
0: idé? Nej, det gjorde jag inte. De gick på det.
2: Men du fattar ju att du måste vinna.
0: Ja, det kommer jag inte göra för de här gamla
1: tennis... De rävarna, de kan.
0: Det finns inte.
2: Då hade jag bett min familj stanna hemma.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Klart till halvklart väder i de norra och södra delarna av landet, medan det i mellersta är lite mer osäkert. Det kan bli både sol, men det kan också finnas risk för skurar. Temperaturer mellan 9 och 18 grader.
2: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare. Wake
3: up! Jessica från Karlstad.
4: Ju finare, större bil du har, desto sämre kan du köra.
3: Varför kollar vi på det igen?
5: Jag vet inte.
6: Det behöver inte betyda att man kör bra bil för att man har en dyr bil.
5: Nej, däremot kan det betyda att man har en liten snopp.
3: Men så, du sa det hela som jag tänkte.
4: Tack.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Idag ska vi lyssna in en från programmet Första dejten.
1: Ja, det har jag mycket erfarenhet av.
0: För att du
1: för att jag reagerar på programmet Första dejten.
0: Då kanske du har sett och hört det här klippet, för det blir väl lite en snackis. Det är då en kille som heter Alexander som är på dejt med en tjej som heter Amanda. Han verkar vara en väldigt snäll och härlig person, den här Alexander, från början. Tills han öppnar munnen.
2: Oj då.
0: Nej, men en liten groda hoppar ur. För jag måste förklara, de sitter och pratar och den här tjejen då, Amanda.
2: Det finns mycket att tycka om.
0: Det finns mycket att tycka om, och han ska då också berätta att han också har varit mycket att tycka om och så vidare. Men allting han säger landar så fel. Och tänk då, det här är en första dejt.
3: Ja, men det är skönt att du växer så, jag växer så tyvärr.
4: Ja, men det har väl jag också gjort ett tag. Jag vägde också mycket en gång i tiden.
3: Också mycket.
2: Aj.
3: Wow.
4: Nej, det var inte så jag menade.
2: Okej. Aj.
0: Jag vägde också mycket en gång i tiden, säger jag på den första dejten. Stackars Amanda.
2: Ja, det var ju det hon menade, men man får alltså som kille, det är svårt alltså.
0: Ja, det är svårt.
2: Jag var faktiskt på middag i helgen, och då var det paret vi var med, det var också väldigt känsligt, för kvinnan började liksom klanka på mannen om vikta. Ja, du, nu har du fått mage. Och han är så här, nej, tycker du? Ja, du har fått mage. Och han skulle ju aldrig kunna säga det till henne.
0: Nej, det är verkligen
2: bara one way.
1: Ja, det är olika regler.
2: Ja, mycket olika regler.
1: Det här med jämställdhet existerar inte.
0: Nej, jo, för Alexander.
4: Jag vägde också mycket en gång i tiden.
1: Ja, din åsna.
2: Aj.
0: Gör om, gör rätt,
2: Alexander. Eller så bara liksom snackar man om
1: något
2: elefanten
1: annat
2: i rummet. Aj.
0: Till hans försvar så var det faktiskt hon som öppnade viktdörren.
1: Ja,
0: han stängde den bara. Vet du vad, vi lämnar den där dejten.
1: Ja.
0: Jag hoppas att det gick bra i slutet.

0: Energy morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i den låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det är en kille som heter Johan. Han kommer från Västerås och skriver: jag har gjort det mest pinsamma och oväntade en fullvuxen man kan göra. Det hände för cirka 5 år sedan, men jag skäms än idag och det gör lite ont i mig när jag sitter här och skriver. Men vad fan, det är för kul för att inte dela med sig av sig, ja. Johan. Jag och min fru skulle träffa en väninna till min fru som jag själv inte känner jättebra, för hon hade just blivit mamma. Men på grund av corona kunde vi inte träffa bebisen för några månader efter födseln. Vi skulle möta upp väninnan och bebisen på ett fik och kommer till fiket och ser att hon redan är på plats och sitter vid ett bord och väntar. Vi går fram till väninnan från sidan och jag får se på den lilla bebisens kala huvud och börjar direkt klappa på huvudet och säga: åh, det är så underbart att klappa på dem när de är så små. Jag får då en iskall blick från väninnan och min fru utbrister: vad fan håller du på med? Då inser jag att jag inte alls står och klappar bebisens huvud, utan väninnans mjölkfyllda bröst.
1: Va?
0: Är det jag står och spelar med.
1: Alltså hon sitter och ammar.
0: Ja. Mamman sitter naturligtvis och ammar med ett skynke över bebisen som gör att hennes bröst från sidan såg exakt ut som ett litet bebishuvud.
1: Oh my god. Oh.
0: Jag hade inte en tanke på att hon satt och ammade och jag tog snabbt bort mina tafsande fingrar. Jag bad om ursäkt 1000 gånger och ville bara sjunka genom golvet.
2: Ja, det förstår jag.
1: Alltså, tror vi på det här?
0: Ja, ja, det gör
1: alltså,
0: vi.
1: Alltså, tror vi inte att han egentligen ville jättemycket ta det på tutten?
2: Alltså, han hade lite laktosfetisch.
0: Johan fortsätter och säger: fikan sedan blev en väldigt stel historia och jag ville bara ta in notan och dra därifrån. Vi kan skratta åt det idag, men jag har lärt mig att alltid kontrollera om amning pågår.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Men till Johans försvar, för jag vill ändå ta den här tafsande mannens försvar.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag känner att det är viktigt. Han, alltså bebishuvuden, när de är helt kala och en så kallad sideboob ser ganska likadana ut faktiskt.
1: Ja, fast alltså, jag vet inte om man går direkt in och klappar på någon annans bebis heller. Liksom.
0: Johan
1: ja.
0: Gjorde det, och det tackar vi ju för. Annars hade vi inte fått den här roliga.
1: Så sant.
2: Ja. Det ska jag göra på min tjejkväll.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Klart till halvklart väder i de norra och södra delarna av landet, medan det i mellersta är lite mer osäkert. Det kan bli både sol, men det kan också finnas risk för skurar. Temperaturer mellan 9 och 18 grader.
2: Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny energi.

0: Rande klon på eftermiddagarna och Sveriges roligaste morgonshow med Basse, Sofia Wistam och Anis Dombenina i Energymorgon. Vi ska ta och lyssna hur det lät i veckan som gick när ingen mindre än Benjamin Ingrosso gästade. Det var senaste nytt. Vi fick reda på det senaste som har hänt i Benjamins liv. Vi ska också ta och lyssna på hans senaste låt alldeles strax. Waste My Time på G.
1: Tja, det här är Medina.
2: Med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Ja.

0: kanalen med 2 timmar musik på eftermiddagen utan reklam. Senast från Benjamin Ingrosso fick det där Waste My Time. Och han gästade ju faktiskt Energy Morning med Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina i veckan.
1: Det här är senaste nytt med Benjamin Ingrosso. Kul va?
2: Aj.
1: Ja. Benjamin Ingrosso, senaste maträtten du lagade?
2: En ketchup pepe i fredagsnatt. Mm. Klockan 4 på morgonen.
0: Varför?
2: Jag packade och ville ha nattpasta.
3: Jag vill äta.
0: Jag fuskade att äta pasta hemma hos
2: Benjamin. Det var fuskig ketchup pepe. Det var liksom i smör, olivolja och citron. Och
0: är det då den är som godast? 4 på morgonen?
2: Ja, men också fan när man får fuska och ha lite mer grejer i en ketchup pepe.
1: Senaste nytt med Benjamin Ingrosso.
2: Ja.
1: Senaste kyssen.
2: Senaste kyssen var i tisdags.
3: Oj, innan pastan.
2: Ja, alltså i USA då.
1: Okej.
0: Men det är också, vad ska han säga?
2: Ja, precis.
0: Alltså ska han bara, Ashley Mora, alltså du, ska Moran. Vi veta vem det är?
2: Nej.
0: Sjukt om han bara, Simona Mohamsson.
1: Han som, ja.
2: Ja, det. Nej, jag säger inget mer.
1: Finns det känslor?
2: Nej.
3: Okay. Gud, vad du fiskar nu.
2: Hur skulle vi veta vem det var? Energy Morgon gör din morgon roligare.

reklamkampanj som kan synas lite här och där. Och när du ser den här, då ska du inte bara tänka, ah, vilka söta små människor det där var. Nej, du ska ta fram din mobil och fotografera den, lägga upp i story och tagga Energy Sweden. För gör du detta på ett kul, kreativt sätt så har du chans att vinna 5 000 kronor.

0: ställer upp.
1: På måndag, då är vi tillbaka och då gästar K.O. Energy Morgon. Och när fick hon egentligen sin senaste kyss? Bara en av frågorna vi kommer få svar på i senaste nytt, där vi tar reda på vad som händer i våra gästers liv. Du kan vinna 10 000 också, 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs måndag 06.00. Energy Morgon presenterar

0: Sofia Wistam på Energy Morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Klart till halvklart väder i de norra och södra delarna av landet, medan det i mellersta är lite mer osäkert. Det kan bli både sol, men det kan också finnas risk för skurar. Temperaturer mellan 9 och 18 grader.
3: Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny

0: får börja med Mr. Know It All. Ska få en ny chans på Anis fredagsrapp från igår också i Energy Morgon, om det nu var så att du kanske missade den. Behöver inte gråta över den spilda mjölken länge till.
1: All right, we're gonna kick things off.
2: Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I'm Teddy Swims.
4: Teddy Swims.
3: My single, Mr. Know It All.

0: Varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare. Energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och igår gjorde han det igen som han alltid gör på fredagar i Energimorgon. Anis Don Demina fredagsrappar, och det är du som lyssnar som bestämmer vad Anis ska rappa om. Och det är en del lyssnare faktiskt som hört av sig på senaste tid och tycker att Anis har varit lite väl hård mot Borås. Kallar det för Sveriges Ohio bland annat på ett nedlåtande sätt och sådär. Så det är många i Borås som vill ha upprättelse, och det var det som stod på schemat i fredagsrappen igår. En Make Borås Great Again rap.
1: En gång i tiden var jag kär i en tjej från Borås. Borås har de vackraste tjejerna, yes. De bästa skolorna och mycket mer.

0: Borås ställer upp. Kan jag få pris nu, årets boråsare?
1: Borgare.
0: Jag vill åka till Borås och så vill jag klippa ett sånt snöre.
2: Det ska vi se till.
3: Energy Morgon.

0: Hugel. Så heter den. Moving to the Sun fick du där på Energy-kanalen med 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagarna. Och om man är en offentlig person, om man är kändis och hela mediekåren letar efter en. Du står på löpsedlar precis överallt just nu. Vad gör man då? Var gömmer man sig någonstans? Jo, tydligen på Jumpyard.
1: Jag har 20 spänn i min hand här. Jag var i helgen på Jumpyard.
2: Åh, ja. Vilket straff. Mm.
1: Och såg en känd person. Ah. Om ni lyckas sätta vem det är så får ni 20
2: okay. spänn.
1: Men det är så här out of place.
3: Får vi ställa ja eller nej frågor?
1: Ja. Ah.
3: Mm. Okej, okay, du får börja.
2: Okej, okay, tjej eller kille?
1: Tjej.
3: Melodifestivalen?
1: Nej.
2: Politiker?
1: Ja.
2: Oh.
3: Det var en tjej. Mm. Simona Mohamsson?
1: Nej.
2: Partiledare?
1: Ja.
3: Ebba Busch?
1: Nej.
3: Gästat Energy morgon?
1: Ja.
3: Magdalena Nush. Andersson?
1: Nej.
2: Nushi?
1: Nushi!
2: Jag ger mig 20 spänn.
1: Här får du. Helt plötsligt på Jumpyard.
3: Själv?
1: Hoppandes. Jag såg ingen runt om henne. Det var det som var så sjukt också.
3: Men då hoppade hon studsmatta?
2: Var det innan eller efter valet? Var det så här sista rycket?
1: Nej, det var efter valet. Det var nu i helgen.
3: Men hoppade hon studsmatta?
1: Första gången jag bara stå mitt i Jumpyard. Så tänkte jag, hon skulle väl kolla på någon unge som hoppar någonstans. Men sen såg jag ingen. Sen såg jag hon uppe vid den där stora. Så när man är på Jumpyard så kan man också åka i taket. Så var hon där uppe och skulle testa den där grejen också.
3: Var det liksom ett tv-team?
1: Nej, det var Nooshi Dadgostar.
3: Hon var där på sin egen tid, kanske, eller något.
1: Jag vet inte, men jag blev så chockad. Och liksom, hela Sverige just nu letar efter Nooshi Dadgostar. Men hon är på Jumpyard.
0: Undrar om det är alla PR-firmer så här, när de ska damage controlen, när kändisar hör av sig och bara, åh, det är lite hett om öronen här nu. Vet du vad? Åk till Jumpyard. Åk lite sele i taket och hoppa lite studsmatta. Så blir allt bättre sen. Vi ska ta lyssning senast från Victor Lexell och Molly Sandén. Ska säga det också att Energy Morgon tillbaka på måndag morgon, och då gästar ingen mindre än Keio. Så lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.

Lördags förmiddagen rullar på här på Energy. Johannes Johansson och jag som hänger med dig. Och alldeles strax kommer Christina Gann in här i studion och bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix. Så ska vi också ta och lyssna på hur det lät i veckan som gick i morgonens virala klipp i Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Klart till halvklart väder i de norra och södra delarna av landet, medan det i mellersta är lite mer osäkert. Det kan bli både sol, men det kan också finnas risk för skurar. Temperaturer mellan 9 och 18 grader.
2: Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar.

0: Larsson. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Lördags förmiddagen rullar vidare på Energy. Alldeles strax ska vi ta och lyssna hur det lät i Energy morgon i veckan som gick i en av mina favoritprogrampunkter, morgonens virala klipp. Det var lite svallvågor från valet. Det är fortfarande lite politiker som går ut och säger lite roliga saker och sånt där, framförallt i samband med valet. Vi ska lyssna hur det lät. Vi ska också få Temper City med Self Aware om en liten stund, men vi hyllar kärleken till att börja med Medina. Viva la mor.
2: Kärde Medina här. Lyssna på Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Lasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardag så gör de din morgon roligare i Energy Morgon. Och en av mina favoritprogrampunkter är morgonens virala klipp. Det tycker jag är roligt när de tar ett viralt klipp och pillar och petar lite på det och funderar vad som hände här egentligen. Analysera det helt enkelt. Och fortfarande lite svallvågor från politiken ifrån valet när de i veckan tog sig an ett Simona Mohamsson-klipp.
1: Vi ska lyssna in nu en svensk politiker som har varit gäst hos oss. Simona Mohamsson från Liberalerna. Det gick ju bra för Simona.
2: Ja, det gjorde det.
1: Det är farligt när man får lite för mycket självförtroende som hon fick när Liberalerna hängde kvar. För att sätta kontexten nu. Så här lät det för några år sedan. Kanye West, han vann pris på en gala i USA, gick upp på scenen och det här var hans tacktal då.
3: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
4: Mic dropped.
1: Ja, det är coolt.
5: Simona Mohamsson. Not so much.
1: Sveriges Kanye.
4: Ska vi lyssna på det här? Ja.
6: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om Liberalerna åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
5: Det är också melodin. Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
2: Hon var så taggad på att få säga den.
5: Ja. Det är också det som är grejen med Kanyes tal. Att han är så, han har en lång konstpaus. Så levererar man. Mm. Och sen har vi då.
6: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om Liberalerna åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
1: Jag tycker det var lite coolt. Det är lite friskt vågat.
5: Nej.
0: Vissa saker ska man bara inte översätta. Det blir aldrig lika coolt på svenska som på engelska. Nu har vi lärt oss det. Just det, Energy Morgon. På måndag så kommer deras ansikten börja dyka upp lite här och var i Sverige. En stor nationell reklamkampanj för Energy Morgon. Så ser du den här kampanjen någonstans, ta och fotografera den. Tagga Energy Sweden så har du chans att vinna 5 000 kronor. Var lite kreativ och rolig. When the

0: Varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och varje morgon så har du chansen hela tre gånger att vinna 10 000 kronor i Energy morgons musiktävling. Vi ska ta och lyssna hur lät när Emil från Uddevalla tog chansen i veckan som gick.
1: Brukar du lyssna liksom mycket på musik till vardags?
2: Vad säger du?
1: Lyssnar du mycket på musik till vardags?
0: Vad säger du?
2: Ja, hela tiden.
1: Hela tiden, all right. Är du redo för fem sekunder?
2: Ja, kör på. Inte Lady Gaga.
3: En annan utav dem.
2: Nej, Katy Perry.
1: Katy Perry, alltså.
4: 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Kör på, dubbelt.
3: Här kommer fyra sekunder.
2: Ja, den låten är bra.
4: Den har man dansat tryckare till någon gång.
3: Tre.
1: Ska du gissa på något?
3: Två.
1: Finns det fotbollsspelare som heter samma sak som honom?
3: Ett.
2: Nej, ja, det står helt fint.
4: Heter han Messi efternamn?
1: Lionel Messi, tänker du kvar? Rätt svar var Lionel Richie med Hello. Men det var kul så länge det var.
2: En snabb avrättning.
1: Ja, en snabb. Vill du passa på att hälsa till någon när du ändå är här?
2: Nej.
4: Han hoppas att ingen han känner lyssnar nu. Nej. Det är det som är grejen. Right. Om man börjar hälsa till folk, då börjar folk uppmärksamma detta fiasko.
1: All right. Tack för att du var med i alla fall.
2: Ha det fint.
0: Hårda ord från Sofia Wistam. De är snällare än vad de låter, jag lovar dig. Ta chansen du på måndag. Hela tre gånger varje morgon alltså har du chans att vinna 10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller dubbelt i Energy morgon. Och på måndag då kommer också Keio på besök och gästar Energy morgon. Det får du inte missa. Varje vardag finns de med dig och gör din morgon roligare med start från 06.

0: ställer upp.
1: På måndag, då är vi tillbaka och då gästar Keyyo Energy Morgon. Och när fick hon egentligen sin senaste kyss? Bara en av frågorna vi kommer få svar på i senaste nytt, där vi tar reda på vad som händer i våra gästers liv. Du kan vinna 10 000 också, 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs måndag 06:00.
2: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Klart till halvklart väder i de norra och södra delarna av landet, medan det i mellersta är lite mer osäkert. Det kan bli både sol, men det kan också finnas risk för skurar. Temperaturer mellan 9 och 18 grader.
2: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Grattis Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
2: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. Två ting.

0: Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Lördags förmiddagen rullar på här på Energy-kanalen med 2 timmar musik på eftermiddagarna utan reklam. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig och alldeles strax ska du få höra hur Borås fick upprättelse igår. Han har fått lite kritik, Anis Dondemina i Energy imorgon, för att han har varit lite hård mot Borås. Kallat det för Sveriges Ohio, lite nedlåtande bland annat. Du får lyssna till fredagsrappen igår alldeles strax med min ledtimmen med ny musik från Swedish House Mafia och Lykke Li här i Happiness is so sad. New
2: music. Och nu nya låtar som trendar på Energy.

0: spetsen, Survivor. Varje vardagsmorgon gör de din morgon roligare. Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina. Och varje fredag så bjuder jag Anis på fredagsrappen. Och i vanlig ordning så är det du som lyssnare som bestämmer vad Anis ska rappa om. Och det är en del som hört av sig, boråsare, och sagt att Anis får tagga ner lite på hans... han har inte varit så snäll mot Borås. Tycker boråsarna själva, han är kallad för Sveriges Ohio bland annat. Lite nedlåtande. Så det är hög tid att Borås får upprättelse. Och det fick de verkligen igår i fredagsrappen. Make Borås great again.
1: En gång i tiden var jag kär i en tjej från Borås. Borås har de vackraste tjejerna, yes, de bästa skolorna och mycket mer.

0: Kristina!
1: Borås ställer upp. Kan jag få pris nu, årets boråsare?
2: Borgare.
1: Jag vill åka till Borås och så vill jag klippa ett sånt snöre.
2: Det ska vi se till.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

Klara Hammarström, Gravity på Energy-kanalen med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Och Johannes Johansson heter jag som hänger med dig denna lördags förmiddag. Och just i kanske detta nu, det vet jag faktiskt inte hur det där funkar riktigt med reklam. Hur, när man sätter upp reklamen som ska vara i hela Sverige på vägar och busskurer och allt vad det är. De kanske gör det natten till måndag, jag vet inte. Men det jag vet är att start från måndag så är det en stor, fet nationell kampanj ute för Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. När du ser den här, ta en bild, var lite kreativ och rolig runt den här kampanjen, tagga Energy Sweden, så har du chans att vinna 5 000 kronor.

Alex Warren, Fever Dream på Energy-kanalen med 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagarna. Det är fruktansvärt varmt in i den här studion. Jag är väldigt glad att jag ska få lämna över den till Micke Leijonryd här om en liten stund. Så får han stå här och svettas. Jag vet inte om det är lamporna eller om det är airconditionen eller vad det är. Du och jag, vi hörs imorgon igen. Då är jag tillbaka från 10:00 och då ska vi ju vid 12 riva tag i veckans omgång av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Det får du inte missa. Ha en skön helg så länge, så hörs vi imorgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Klart till halvklart väder i de norra och södra delarna av landet, medan det i mellersta är lite mer osäkert. Det kan bli både sol, men det kan också finnas risk för skurar. Temperaturer mellan 9 och 18 grader.
2: Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar.

0: Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: God eftermiddag, äntligen lördag. Micke Leijonryd har ramlat in i studion. Påminner om att varje morgon mellan 6 och 10 vaknar till Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Det är ju där du har chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Denna dag ska vi vrida upp temperaturen med massvis av ny musik. Du ska få Benjamin Ingrosso, Victor Lexell och så Marcus och Martinez alldeles strax. Häng med.
2: Hej, det här är Kimberly. Lyssna på Energy Morgon med

Music Awards. Där kan du bland annat rösta på årets svenska artist. Är det kanske Sara Larsson eller Victor Lexell? Gå in på enri.se och rösta nu. Här är Mr. Probs på Enri.

0: Jag börjar sakta men säkert skruva upp temperaturen inför lördagsfesten här på Enri med Safri Duo. Och dessförinnan ny musik ifrån Benjamin Ingrosso som äntligen är tillbaka. Veckans smashit heter Waste My Time, en låt vi hade Sverigepremiär på för en vecka sedan. Och i veckan så var Benjamin också gäst i Enri Morgon med Basse Sofia Wistam och Anis Donnemina. Och det har ju varit lite tyst ifrån honom mellan låtsläppen. Och ja, men såklart så undrar ju de, vad är det senaste med Benjamin?
1: Det här är senaste nytt med Benjamin Ingrosso. Benjamin Ingrosso, senaste maträtten du lagade?
2: En ketchup-peppe i fredagsnatt klockan 4 på morgonen.
3: Varför?
2: Jag packade och ville ha nattpasta.
4: Jag vill äta.
3: Jag vill äta pasta hemma hos
2: Benjamin. Det var fuskig ketchup-peppe. Det var liksom med smör, olivolja och citron och, och
3: det, är det då den är som godast?
2: Ja, men också fan när man får fuska och ha lite mer grejer i en ketchup-peppe.
1: Senaste nytt med Benjamin Ingrosso.
2: Ja.
1: Senaste kyssen.
2: Senaste kyssen var i tisdags.
4: Oj, innan pasta.
2: Ja, alltså i USA då.
3: Men det är också, vad ska han säga?
2: Ja, precis.
3: Alltså ska han bara, Ashley Mora. Alltså du, ska Mora vi veta vem det är?
2: Nej.
3: Sjukt om han bara, Simona Mohamsson.
1: Mohamsson, ja.
2: Nej, jag säger inget mer.
1: Finns det känslor?
2: Nej. Hur du fiskar nu? Hur ska vi veta vem det var?
0: Ja, vi fortsätter spekulera kring Benjamin Ingrossos senaste hångel. En i morgon hör du varje dag mellan 6 och 10. Alltid med en chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och nästa vecka, då får man besök av programledaren Kejo bland annat. Så lyssna och missa inte Enri Morgon med Basse Sofia Wistam och Anis Donnemina varje dag mellan 6 och 10. Här är Victor Lixell och Molly Sandén nu.

0: ställer upp.
1: På måndag, då är vi tillbaka och då gästar K.O. Energy Morgon. Och när fick hon egentligen sin senaste kyss? Bara en av frågorna vi kommer få svar på i senaste nytt, där vi tar reda på vad som händer i våra gästers liv. Du kan vinna 10 000 också, 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs måndag 06.00.
2: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag väntas blandat höstväder med moln, lite sol och lokala skurar. Temperatur mellan 8 och 15 grader.
2: Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Det här är varje morgon, vakna till Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina. Varje dag mellan 6 och 10 och alltid med en chans att vinna 10 000 kronor i musiktävlingen Kvitt eller Dubbel. På lördags eftermiddag, Mikael Ejarud på plats här i studion, ska förgylla denna dag tillsammans med Teddy Swims och nya Mr. Know-it-all. Du ska få Kygo alla först ut, Martin Garrix och Ed Sheeran. 3, 2, 1, new music.
2: Och nu,
3: that's what we do.

Det här är NRD som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam här med Linkin Park. Och dessförinnan ny musik från Martin Garrix och Ed Sheeran i Repeat It. Alltså, låten är ju ny, men den är egentligen inte ny, för de skrev den faktiskt första gången de träffades för 12 år sedan. Och sen glömde de bort den. Men ni är lite glada att de hittade den faktiskt, den är ju väldigt, väldigt bra. 26 september står det i kalendern idag. Vi ska plocka fram lite födelsedagstårter, dela ut bland annat till hockeytvillingarna Daniel och Henrik Sedin som fyller år. Vi gör också tennisstjärnan Serena Williams och en mycket hyllad skådespelerska i Linda Hamilton som slog igenom med Terminator-filmerna med Arnold Schwarzenegger bland annat. Det är kanske det man ska kolla på ikväll om man inte har något bättre för sig. Här ska du få Justin Bieber om lite stund och nu Kygo på NRD.

0: informationen du behöver. Två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000.
0: Hasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad.
2: Check that.

0: En realt med bäst ny musik härifrån Teddy Swims och Mr. Know-it-all. Denna lördags eftermiddag, Micke Leijonryd på plats, skrattade gott i veckan när jag lyssnade på En imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Gästades man av YouTubern Antonia Madir som fick vara med i felhörningen där Basse hade hittat en låt på kroatiska.
1: Är du hel?
2: Kroat. Jag är hel kroat.
1: Vi har då en Jeanette Torell och hennes dotter som har hittat en felhörning i en kroatisk låt. Gruppen heter Vukmob.
2: Okej. Okay.
3: Vukmob.
1: Men det finns en textrad i den här låten som går så här. Svemi boli bestebe. Men det låter då som att de sjunger på svenska och att de sjunger Sven, en dålig bäste vän.
3: Sven, en dålig bäste vän.
2: Okej. Okay. Vad betyder det först? Får jag veta det?
1: Ja, vad betyder Svemi boli bestebe?
2: Allting gör ont utan dig.
3: Mm. Vad sjukt att det betyder. Sven är en jävligt dålig polare.
1: Ja, men nu lyssnar vi då. Om vi hör Vukmob sjunga på svenska och sjunga Sven, en dålig bäste vän.
2: Okej. Okay.

0: Eller hur?
1: Ja, det var bra faktiskt. Ja.
2: Jag tror det blir, jag kan tänka mig att det blir svårare för dig att höra Sven, dålig bästa vän, för att du förstår
1: jag
2: vad de säger.
1: Jag hör ju vad de säger. Ja.
0: Men hörde du med kroatiska eller svenska öron? Eller det är svårt.

0: Warren with the song Ordinary.
1: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

Alex Warren på NRD. Och dessförinnan den fjärde inofficiella medlemmen utav Swedish House Mafia, Erik Prytz. Han var ju med när de startade men hoppade av bandet ganska så tidigt. Har gjort det bra på egen hand ska sägas. Men det passar fint den här lördags eftermiddagen när vi laddar upp inför Sveriges största dansgolv som öppnas upp efter 18. NRD The Club är äntligen tillbaka och Kristina Gärn ska mixa låtarna till festen. Vi värmer upp med Hugel om en liten stund. Nya singeln heter Moving to the Sun. Det blir Swedish House Mafia och Medina runt hörnet.

Star. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Härligt att du är med oss den här lördagen. Det är här du får över 2 timmar musik helt utan reklam varje eftermiddag. Och varje morgon så vaknar vi till Ändre Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina mellan 6 och 10. Där du har chansen att vinna 10 000 kronor i tävlingen Kvitt eller Dubbelt. Mikael Ejonryd är på plats, ger dig Swedish House Mafia om en liten stund. Det blir Alex Warden och nu ny musik ifrån Ogel.
1: Let's go! Brand new, brand new. Och nu,

Vi ger dig både nytt och gammalt här med en klassiker från 50 Cent och dessvidan Alex Warren som är en av de nominerade när Europas största musikgala ska avgöras. Det handlar om Energy Music Awards 2026 och du bestämmer. Makten i dina händer. Gå in på energy.se och lägg din röst bland annat på årets manliga artist och just Alex Warren eller varför inte årets svenska artist. Energy.se som gäller alltså. Gå in och rösta på Energy Music Awards 2026. Här om en liten stund ska du få Sara Larsson. Du ska få just det och först Swedish House Mafia.

En i dig full koll på veckans nya låtar när Christina Gann mixar en i New Music Hitmix. Därmed våran stavhopparstjärna Mondo som släpper nytt, såklart heter den låten Gold. Det var Olivia Rodrigo och sist ut Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande som ju avslutat i Eternal Sunshine Tour och nu tagit paus både från musiken men också från de sociala medierna.

0: det, Sara Larsson, en av de nominerade till Europas största musikgala Energy Music Award som årets svenska artist. Och du bestämmer om Sara ska vinna. Gå in på energy.se och lägg din röst och bestäm vem som ska vinna Energy Music Awards 2026. Och du vet väl att du vaknar varje morgon till Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och det är bara där du får programpunkten Felhörningen. Du vet att man tror att de sjunger en sak i en låt, men de sjunger faktiskt någonting helt annat. Här är veckans absolut bästa felhörning.
1: Det är Jonas Heinola.
2: Heinola.
1: Han vill att vi ska syna Roxette.
3: Roxette. Mm-hmm.
1: Fading like a flower. I den här låten finns det en textrad då Marie Fredriksson sjunger Beaten by the storm.
2: Mm-hmm. By the storm.
1: Men det låter som att en norsk kvinna kommer in och säger Pitten bare står.
2: Pitten bare står.
1: Pitten bare står.
4: Pitten bare står.
1: Dag ut och dag in. Pitten bare står.
2: Okej. Okay.
4: Kan det inte vara en Viagra-reklam?
2: Ja, där sa du det.
1: Ja, 100%.
2: Så här hade reklamen låtit. Har du också problem med erektionen? Då har vi lösningen för dig. Efter 15 minuter kommer du känna så här.
0: Ändå imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina hörde varje dag mellan 6 och 10. Alltid med chansen att vinna 10 000 kronor. Och nästa vecka då gästas man bland annat utav programledaren och komikern Keio. Så ratta in Ändå imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina alltså. Här lite senare ska vi öppna Sveriges största dansgolv när Ändå at the Club är tillbaka och Kristina Gern som ska mixa låtarna till lördagsfesten. Nu just det.

0: ställer upp.
1: På måndag, då är vi tillbaka och då gästar K.O. Energy Morgon. Och när fick hon egentligen sin senaste kyss? Bara en av frågorna vi kommer få svar på i senaste nytt, där vi tar reda på vad som händer i våra gästers liv. Du kan vinna 10 000 också, 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs måndag 06.00.
2: Energy Morgon presenteras av

än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: want in it.
1: Ja, lönen är på kontot, men det skulle väl ändå sitta fint med 10 000 kronor. Ja, i så fall ska du vara med i Kvitt eller Dubbelt igen imorgon med Basse, så får jag visa med Anis Donnemina mellan 6 och 10. Mikael är inte på plats, jag önskar dig en härlig lördags eftermiddag. Vi ska fortsätta med Victor Lexell och Molly Sandén om en liten stund. Det blir nytt ifrån Swedish House Mafia. Och allra först ut, Cat's Eye med jättehitten Animal.
2: It's brand new.
3: Och nu, nya låtar som trendar på en

Här är Kate Ryan på Energy som hjälper oss att värma upp inför lördagskvällen. För efter 18 så öppnar vi återigen upp dörrarna till Sveriges största dansgolv i Enriette Club och Kristina Gern som kommer mixa låtarna till lördagsfesten. Och du vet ju att du också har makten i egna händer när det kommer till att bestämma vem som vinner Europas största musikgala i Energy Music Awards som går att stapla den 23 oktober. Gå in på energy.se, klicka på Energy Music Awards-bannern och sen vidare till nomineringarna. Bland annat den här killen är nominerad som årets svenska artist, Victor Leksell, nu med Molly Sandén på Energy.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Nu blev det vi som rullar.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

0: Det är Enery som alltid ger dig bäst ny musik, nu med senaste från Swedish House Mafia och Lykke Li. The happiness is so sad. God lördags eftermiddag, det är Mikael Ejonryd som är på plats. Påminner om att varje dag mellan 6 och 10 får Enery morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Och förvisso har lönen landat på kontot, men lite extra kulor skulle väl ändå sitta fint. För just i Enery morgon så finns ju tävlingen Slå Sofia, där det finns en hel del tusenlappar att hämta. I veckan så var det Jonas som tog sig an den utmaningen.
1: Och vi har nu 2-1 till Jonas. Och om det är så, Jonas, att du tar en poäng till nu, då vinner du. Du är 7-5 i potten. Lycka till.
2: Tack.
3: Fråga 4. Vilken grekisk författare tillskrivs verken Iliaden och Odysseen?
4: Jonas.
1: Jonas.
4: Vad sa jag? Vilken poeten?
3: Författare.
4: Poeten, ja. Homeros.
1: Homeros, svarar Jonas.
5: Ja, det var lite Google på den.
1: Homeros vinner i Jonas! 7 500. Vi har inte sagt att det finns regler.
5: Nej.
1: 7 500 är dina. Vad skulle du göra för pengarna?
4: Det får väl bli att betala av gymutrustningen som jag beställde igår.
5: Oj då. Men du, då kan du lova då att när du står och använder den här gymutrustningen att du lyssnar på Enery?
4: Det kommer jag absolut göra.
5: Härligt. Bra.
3: Kan du också vara ärlig och säga att du googlade?
4: Ja, det kan jag faktiskt vara ärlig och säga.
0: Ja, men så enkelt är det att vinna lite pengar i Enery morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Det är bara att ta chansen varje dag mellan 6 och 10. Här om en liten stund ska vi öppna Sveriges största dansgolv när Enery at the Club är tillbaka och Kristina Gern som mixar låtarna till lördagsfesten. Innan det, både Kimberly och nu Kygo, Khalid, Griffin.

Det är Kimberly på Energy som varje eftermiddag ger över 2 timmar musik helt utan reklam. Och nu är eftermiddagen snart kväll. Det betyder att Mikael Leijonryder ska lämna dig i varma händer. Kristina Gärn står redo att servera musiken och mixarna till lördagsfesten. Öppna dörrarna till Sveriges största dansgolv. Energy at the Club är vad som väntar.

0: ställer upp.
1: På måndag, då är vi tillbaka och då gästar K.O. Energy Morgon. Och när fick hon egentligen sin senaste kyss? Bara en av frågorna vi kommer få svar på i senaste nytt, där vi tar reda på vad som händer i våra gästers liv. Du kan vinna 10 000 också, 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs måndag 06.00.
2: Energy Morgon presenteras av

startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is right here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

Energy. New music. Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.

0: Borås ställer upp.
1: På måndag, då är vi tillbaka och då gästar Keyyo Energy Morgon. Och när fick hon egentligen sin senaste kyss? Bara en av frågorna vi kommer få svar på i senaste nytt, där vi tar reda på vad som händer i våra gästers liv. Du kan vinna 10 000 också, 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs måndag 06.00.
2: Energy Morgon presenterar

0: ställer upp.
1: På måndag, då är vi tillbaka och då gästar K.O. Energy Morgon. Och när fick hon egentligen sin senaste kyss? Bara en av frågorna vi kommer få svar på i senaste nytt, där vi tar reda på vad som händer i våra gästers liv. Du kan vinna 10 000 också, 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs måndag 06.00.
2: Energy Morgon presenteras av

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev det vi som blev vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

0: ställer upp.
1: På måndag, då är vi tillbaka och då gästar K.O. Energy Morgon. Och när fick hon egentligen sin senaste kyss? Bara en av frågorna vi kommer få svar på i senaste nytt, där vi tar reda på vad som händer i våra gästers liv. Du kan vinna 10 000 också, 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs måndag 06.00.
2: Energy Morgon presenteras av...

Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.

0: ställer upp.
1: På måndag, då är vi tillbaka och då gästar K.O. Energy Morgon. Och när fick hon egentligen sin senaste kyss? Bara en av frågorna vi kommer få svar på i senaste nytt, där vi tar reda på vad som händer i våra gästers liv. Du kan vinna 10 000 också, 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs måndag 06.00.
2: Energy Morgon presenteras av

0: Borås ställer upp.
1: På måndag, då är vi tillbaka och då gästar K.O. Energy Morgon. Och när fick hon egentligen sin senaste kyss? Bara en av frågorna vi kommer få svar på i senaste nytt, där vi tar reda på vad som händer i våra gästers liv. Du kan vinna 10 000 också, 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs måndag 06.00.
2: Energy Morgon presenteras av...

0: Energy morgon.
1: Kanye West, ja, vann pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
2: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Mic drop.
1: Det är cool.
4: Simona Mohamsson, not so much.
5: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om Liberalerna åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
1: Imorgon är Energy Morgon tillbaka igen. Keio gästar. Och givetvis kommer vi också ge dig chansen att vinna 10 000 kronor hela tre gånger. Det gör vi varje morgon i vår musiktävling, Kvitt eller dubbelt. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
6: Energy Morgon presenteras av
7: Biltema. Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is right here. Festen är här varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: Energymorgon.
1: Kanye West, ja, vann pris på en gala i USA, gick upp på scenen.
2: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Mike dropped.
1: Det är cool. Simona Mohamsson, not so much.
4: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om Liberalerna åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
1: Imorgon är Energy Morgon tillbaka igen. Keio gästar. Och givetvis kommer vi också ge dig chansen att vinna 10 000 kronor hela tre gånger. Det gör vi varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
5: Energy Morgon presenteras av
6: Energy. Varje fredag och lördag